0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 邀请客人
2: mehman çağırış
1: 邀请客人
2: mehman çağırış
1: 分工合作
2: İştahsimatı boyunca hemkarlaşış.
1: 分工合作
2: İştahsimatı boyunca hemkarlaşış.
1: 新鲜水果
2: Yeni meyve.
1: 新鲜水果
2: Yeni meyve.
1: 大自然美景
2: Tabiatın güzel manzarası.
1: 大自然美景
2: Tabiatın güzel manzarası.
1: 欢迎你来我家做客
2: Öyümüzge kelip mihman bolup ketişiğinizde karşı alamız.
1: 欢迎你来我家做客。
2: Öyümüzge kelip mihman bolup ketişiğinizde karşı alamız.
1: 香甜
2: Tatlık
1: 香甜
2: Tatlık
1: 多汁
2: Şirinlik
1: 多汁
2: Şirinlik
1: 舒服
2: Rahat
1: 舒服
2: Rahat
1: 热闹
2: Avat
1: 热闹
2: Avat
1: 满足
2: Kanaatlenmek
1: 满足
2: Kanaatlenmek
1: 好东西要和好朋友一起分享
2: Yaxşı nərsidin yaxşı dostlar bilen tan bəhrimən buluş
1: 好东西要和好朋友一起分享。
2: Yaxşı nərsidən yaxşı dostlar bilən tən bəhrimən buluş.

0: 将祠堂庙宇改为学堂，用西方的方法来训练军队，允许普通老百姓对治理国家提出建议，撤销一些旧的衙门，任用维新派。这些急急忙忙下达的命令虽然并不算彻底的改革，但也触动了以慈禧太后为首的顽固派的利益，他们掌有实权，阻挠和破坏变法法令的贯彻。9月21号，慈禧太后等发动政变，囚禁光绪帝，搜捕维新人士，废除变法诏令。康有为、梁启超逃往国外，谭嗣同、康广仁、林旭等六位参与变法的志士惨遭杀害，史称戊戌六君子。
1: 103 günlük kanun özgertiş. Epyun urşı partılgandın kiyin, Çin sulalısıdaki ziyalıyla toxtamastın bir məsilini mülahizə qalışdı. Nemi üçün Çin sulalısı zavallıqqa yüzlənidi? Nemi üçün qərib dövlətləri tezlikdə baş götürüdü? Ula şunu bayqıdı ki, qərib dövlətlərdə sanaat inqilabı yüz veriblə qalmastın, yenə parlament tüzümü mübarlıqı gəlgən idi. Parlament tüzümü qurulsa, puhralar parlament vəkillərini saylab çıxıb, dövlətini birlikdə idarə qıladdı. Kang Youwei, Liang Qichao qatarlıq ziyalilərinin qarışca, Çin sulalısı mı əmir pərman tüzümünü ıslah qılışı gərək idi. Ula, qovunu qanunu özgərtiş, yeni qanunu yolu qoyuşunu təşəbbüs qılıdı. Bu ziyalilər yenilikə köçüş tərəfdarları idi. Qovunu qanunu özgərtiş üçün yenilikə köçüş tərəfdarları gezi çıxırıb, Məktəb içib, maqalı yezib, həmmili cayda özlərinin ideyasını təşviq qalıdı. Eyni vaqtda, dünyadaki küşlük dövlətlə cungunu bölüviliş dolqununu qozqıqan bulub, milli krizis barğansır eğirləşib, yanılıqı köçüş ideyası kişilər qalbinin şunçı çonqur uğrun aldı. Ən axır, eyni çağdaki padişah Guangxu, Kang Youwei bilən görüşüb, qanun özgərtişini başlaydı. 1898 yılı dehqanlar kalendarı boyunca Wushu yili idi. Padişah Guangxu tolımı tıt-tıtlıq içində qalıdı. 6 ayının 11 günündən başlayıb qısqığını 103 gündə arqa-arqadan bir qatar qanun özgərtiş fərmanı çıxarılanıdı. Köçü tüzümü islah qılınıdı. İbadətxana, butxanala məktəbə özgərtilədi. Qərbin usulu boyunca armiya məşqləndirildi. Adətdəki puhralarının dövlətini idarə qılış boyunca fikir təkliflərini verişigə ruxsat qılınıdı. Bəzi konu yamullar bikar qılınıb, yenilikə köçüş tərəfdarları vəzifəyə qoyuladı. Aldıraş tinəş düşürülgən bu pərmanlar gərçə üzül kesil qılınğan islahat bolmusumu, lakin Sıştayxu başçılıqdakı cahillərinin mənfəətigi berib taqılıdı. Ula əməli hüquqni igiləb durvatqan bolub, qanun özgərtiş pərmanının ızcıllaşdırılışıqa tosqulluq və buzğunçılıq qılıdı. 9 ayının 21 günü Sıştayxu qatarlıqla siyasi özgərş qozğab, padişah Guangxu'nı qamab qoyudu. Yenilikə köçüş tərəfdarlarını tutqun qılıb, qanun özgərtiş fərmanını bekar qılıdı. Kang Youwei, Liang Qichao çət əlgə qeçib gedidi. Qanun özgərtişki qatnaşqallardan Tan Stong, Kang Guangren, Lin Xu qatarlıq 6 kişi şəbqətsizlərcə öldürülüdü. Tarixda bu Wushu yilidiki 6 əzmət dəb atılıdı. Qısqığını 103 gün vaqt içində qanun özgərtiş islahatı məğlub olidi. Bu tarix 100 günlük qanun özgərtiş dəb atılıdı. Wushu yilidiki qanun özgərişi dəb mə atılıdı.